0: Raise your hand.
1: Introduce yourself.
0: Michael Olatunji lorúkọ mi. Láti Orísun FM Radio Ilé-Ifẹ̀. Bàbá, àná ti yàtọ̀ máa pọ̀ sí i.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára, kí ọ má baà béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára, agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn, agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni, agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà. Ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí. Ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí. Yahudi asakawuli bi da, bàdá ọ̀nà dàbúdà santani kẹsà dàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dá mi yàkà, yàhánà tàbúrì àyánà bàrà. Wakahuni ta sadai liba we yahudi saidaka nadanda bina binis ko fajida santalia yes olorun deo olorun deo olorun deo efulaye efulaye efulaye wahina taori sida bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba yakaina matabi disko fajida satakai kabura saidaka yes ati si oro nitori re asi oro nitori re iwo mama ye iwọ dadi yẹ asi ọrun nitori rẹ gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara today is your day, this time is for you, open your mouth, open your mouth, open your mouth, yes rubika bi ana marubi sakauna matauni miskaida bina santaria kazanaja yes abaradeo abaradeo afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana tun ga sinu ẹbun rẹ wọn maa ma ọ lórílẹèdè nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omi yọmá yes mabaraba de àlákálá onílẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ àlákálá onílẹ̀ṣẹ̀ lórí ọmọ rẹ o sì yánu o kù ṣẹ́jú díẹ̀ à ń dá ẹ̀bùn padà yes à ń dá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹ̀ẹ́nínínà ata dìdí iná dàbú náà mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo olorun ayo aposteli babalala odeo oni bije eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba yes indaruba satambodi ako Duduna da ratus kafadina baruba satanika. Daya balakabura satakana bakunis kanaja. Yes, orosoke. O si mworan. O yako badua kasore o tutu. Nitori inakafe mwabe asore. Ofe sode lumena. Ofe mui yonu ati wahala repulo. Aba ati o semo. Aba ati o sedan. Aba ati o sepa. Atumi akaya atomo. Olu aro alagbara.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yay! Now that one number two is kapar. Yes! I am not a ruba salaka. Oluwaru alagbara. Abaradeo. Iyemeji ojioba. Ta aba iku ombi. Ta yere o yipada. Tori wobe rento mubo. Ni atanda o se nge won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nsi lati je edogun kilo mu bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade to olorun lagbara ko mo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi ebere agbara ebere o ku seju die sa Yes. Lord, what is all about? I'm done alone, what are you? Atemi atoma ataya Oluwa ruwa lagbara abati edi aye o le mu abati o se ra niye abati o se so disu esu abati o se ba se ra se je ma lowo abati pe ese o le ka ye nananda bi adaka u si daka yes odeo yes inade yes inadeo inayade ye Yeah. Ininda rabu nandari ata sadaka. Odeo. Oku seju meji piri. Ininda rabu anata raba. Inato junalo. Inajo junalo. Inato junalo. Latin wangara lan. Ko wanwa yameo. Shomede lumena lati bilo. Antemi atoma ataya. So wade lumena. Atemi atoma ataya. Oruko Jesu. Aba ati kuki ipa. Aba ata lakala ki ese lori e. Aba ati nan ki se lori e. Aba ati sotele odigo le se lori e. Oluwa ro mi lagbara. Atemi atoma ataya. Oluwa ro mi lagbara. Yes. Oluwa ro mi lagbara. Lord Jesus.